0: the Frascade Night. Night for you.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Book Radio. Book the Fear.
4: Sal mai lungă ai plas, și moi frai, îmi stil stand inimii.